0: Facebook Radio #hashtag.band #hashtag.na.
1: Kurtiyen dengu basa, dehena peşkeş kiran.